se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

mojoj divi. Dalje sad mogu sam počinak, ovde ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati.

da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbole sve ko se posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: stanovi sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Marketing.

0: Bundeva je narandžasta, ali je kao jabuka sa malo veća. Bundeva je povrće i može se jesti.
1: Voliš li ti jesti bundevu? Kako je jedeš? Kuhanu, pečenu, u piti, u kolač?
0: Kolač. Narandžasta.
1: Kakvog je oblika?
0: Okuglo. Da jezi se. Povrće.
1: Kakve je boje bundeva?
0: Narandžaste.
1: Šta radimo sa bundevom?
0: Jedemo je.
1: Ili ti voliš jesti bundevu?
0: Volim.
1: Kaži mi, kako ti voliš jesti bundevu? Možda u kolaču, u piti, pečenu, kuhanu?
0: Pečenu. Policajac.
1: Zašto policajac?
0: Zato volim.
2: Zubić vila.
3: Ići u školu.
1: Učitelj biti?
0: Policajac.
1: Policajac. Zašto policajac?
0: Pa volim ga na tvil.
4: Mama. Policija.
5: Da podava telefone.
6: Policija.
7: Princeza.
8: Policija.
9: Pa ja bi se baviti inženjera mašinstva, kao moj tata su inženjer mašinstva.
10: Voljela da budem policajka.
11: Doktorica. Policija.
1: A što bi voljela biti kad porasteš?
12: Da budem velika.
13: Policajac.
14: Želim da imam ćur i da mogu dobro vožati.
15: Doktorica.
1: A zašto baš doktorica? Šta to doktorica radi pa bi ti voljela biti?
16: Pa pregleda stomak.
17: Policajka.
1: Zašto policajka?
17: Da mogu ufati lopove.
18: Ja bi voljela biti zubarka kad narastim.
1: Zašto zubarka?
18: Zato što onda mogu zaraditi puno pa.

0: Kuhar je ono što pravi jelo nam, hranu.
1: Oni prave kruh ili pite.
2: Oni peku hranu i kuhaju hranu.
0: Oni prave jelo.
2: Peče.
1: Donose sve za kafu, picu.
3: Pa pravi hranu.
4: Peče ljudka.
5: Pravimo da jedemo.
6: Kuharica.
7: Šta radi kuharica?
6: Pravi ručak.
8: Pravi nam ručak.
1: Kuha. Kuha priprema jelo da možemo jesti. Jednom zimu sa majkom i sa medikom išao sam jesti pomfrit.

marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima.

0: Prešljanje, parfemisanje i pakovanje. Baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Marketing.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.

0: 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 x 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

marketing. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: neko si. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo grupu.
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.

marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Marketing najboljeg radija.

baš ove večeri u ovaj isti dan. Kasao, zastao, s dušom se rastao moj verni Kovriđan. Kazuj mušterio, puci na me.

poslednji put je tu zastao moj Riđan. Hej, tu je stanica, poslednji put je tu zastao moj Riđan. Hajdi, hajdi, hajdi, hajdi.

E, konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi više kao istočnjački napoderisani dendi. Pio neki sumnjivi bendi. Rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne vodim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on.

setite se Jerry. Šta bi rekao David Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

Zato vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede srpske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao David Miles?

poslati, ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?